なんですよね。コロコロができない。なんか、すみません、これ。Can you feel myself in 794 en route to Oklahoma Bible Academy in reference to a potential suspicious person?